qibaneng ke hlase tuto e la pele o le nyalo aga bana ba ka le kene sekolo le sikela tshwana le nna tuto e la pele o le nyalo dina hla bijana ho modu kilakanyulo wa le godimodimo ya le ribe ke ntate mokete a ke bona on tlokela na ko le gatola ke kena o di gele ke banna